Amotare se no lini yagil motano saino tutundo tutundo tutu ado tutum paragane dinga fere no yjori jon ngapa no fergom ka jakbo god dergi charla do gaine no hiri fere jakbani laib no tena defen pokani woni hodo no ching yagalin dawne adin ponri de dai ndi wini gadi hijani doyen député aman jo seconde fere fere bay tu lay ni hijagondom ka do dingaine fande o kolong ma jonwe affaire war sou ni gil ni lay ga hayne ti war ngrek motano amandu huto bo chikni wi miwe ma pu ya pa ka do ligmo ka do kol bo do no no higmo ye tu do do defy ligmo poni no higmo ye tu nin bo mi go ngir ga ka tu fando chapon gila ta ni pa amandu wi na wir jore tigliri fino ka do hire jak baywa ka jono kasra

motano ni wiɗi kam go biɗen gel hulla a yarma ni hijo ko ha ko bili ga gas ni hu dono ci jo lingni bo kai ni yalla ye amata wara zona dinga hayne ndo juwi ju zona ji ku dangdo e no bay tikir way ku dangdo ke te baye and yalla ye ko don da ci kan tunu